table so baako firi table so ne yekoy aso de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje awurade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nkoma bia ewiase na da ho no enya ade a wankasa wo de bako ba bia because ye wesika fa nkasia ne adefo ne anwije fa kentrembo afo a enna ye to ani a ye wo se sika no sika ani ahonyade ne agapade atumeji onipa nkwa anke na la power no nyada so tiasie Alaji galba num poko transport num kumasi fie bidia duana bidia duasa eso na omu nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sembi wo sesu obi nya ne ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nem nyam ne agya pade kura obi nya ne wasase we so ne yemfa ni nachi ani ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wo sa wo ye ne sa wo bra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no kasa ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wawu ame ya sesa ne japade di di na chi ne di ama ne se onfa nko ja ena no ne fie urabi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enya ne pen no na wo no wa ba ba sia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni di na gira wo sem ne se wo kasa sem 17 days na the poster from Bahon ni atrocious through home call ni atrocious asia no funu announcement na me ban me share picture ye ye ne maba wa blem picture ni e dia from na basri wa blem me share date na no pa e diba yifuru na ochi ban me anopa na me wo ho na dia ba kwa me share ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anka ye basia furu no wom ye ma no so ni kura mu nka wiase de wa kura bi ase na me tra sesisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye jin wo wiase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne said you obi afri ne da yem baaye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne jan ye friend ye first person ne afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da hall wawu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye gade ye ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa kiri kwan enam ra tie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa lanketinketi especially ye ya ye wu ye 1975 oko no ene ye ye pesi ye fosu nye sika ye ma amenom ni ye papa no mu pentu mi ye nyebi ya na ya yura hosam se ene akure nya 20 years o pesi o si abrosan ye toso 9 shake ura didin ne nanu pay so be chie nkwa siyasemi ye ba wunchen ya esa poro kasasa wase anke mu humi nkwa siyasemu mame kakra Minia, so wa unim nyansa ubetie yenkwa siasem ya maekakra na odi yenkwa siasem ya bobra akobo se da che be wiwo ye pa enkwa na kitinkiti na no anwo besi bi achi woni panu penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pa se wogene wasasi we sho kwame nkroma na beji gana nyina to ho ye kampa ifo aji gana to wa kwame nkroma ye super A1 na so gana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kasi tutu tu champagne so ye hu se kwame nkroma timbi eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se menso menu mi eno se kwada ne na se okira ya nsori a enko nta ban ni asembe ne yesu keka kire urade na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia menia bisa hu se se mobile phone ye kura hu koda wo ne okira wa nsori a san no me ni nyina be ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odi che Uko Hega chapter 2 verse 8 ya Bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono de che eni te ya nya wadwo ne se obepri bebre na wo de apa wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa chiche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ne se yes san urade na egugu gugu fo mu se tatatata ehe na wo pese wo di wi asiko asase wo ya yete so no enye ni pa nyira na urade bo won so wo menye sika And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase we so a asetena bia na urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabrei obi nya asetena na nkopen. Anopɔ sɔre ye bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ ye ka sɛ ye pɛ 20,000 10,000 firi nchɛn a bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onye nya bi wo dia urade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ fama mu asom nwo wɔ sɛ ewiase wei mu

ti usia ka ho no ho na komasia sikafo titregu wato first word wato tio enkraman gu ho watchman ni securities next one adjumpo woda ne bu ntone yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebreya me no che urade asem ise fa wo hia no fa suma urade fa wo hia no fa suma urade obi asia bosan eto so biensa ne kwa na tim wato first word wato tio next one adjumpo woda na koma ntone yem fa wo hia no fa suma urade because transam ne say dia eti wo mu no eso sire ewiase and it is all we urade na so obi wo sika ya ho ho se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wosika ne se na ho ntono wo ye ne se na ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wo urade dia sam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nya me ne hwiri na so urade a me wotima ni je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na wahwe me wahye sofo we nu de omo mfa wo enni ti wudi atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ne di na nkacha so ofa land cruiser no so hodwo lando ne ho ho anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino eho na wura no hwe me di na ose na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya eho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho adanse o wata preacher si ya ne ye na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abo fi anke sa tam na ke me ade sha me na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fi firi ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ni mo kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so wa yedam shanka urade din ya wo kotena ye frane se obi ato huma na so wo kotena mu a wo kodam a ya wa keka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina ho aga jon shen wo kumashi ya sama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na woti trotro ma ke se hwese asomasi ne ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no krade ye se hwese wo si na so shanka urade so betrasa si we so di hia na obi so demu na wasimu na mumienu nyina ko gina temu na urade ahwe mumienu nyina ka kyerem se mumienu nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu ko e di se betrem ye se nim du num kopem du mo twia o se wo beye hia ye hie e na wo beye nyunyunu so aye nyunu so betrasa si we so di hia na me nua wo di hia kwa temu wo mu di ani e kopesi ka duobi na gifa faji wani plem etimu mu ababa wa fefefe na wo ton ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na aka no mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa jini bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo siswa wo ton ni nipadua di ma wiase e pa ahunyade ni ejapade bebre ene nshaka ewurade di se ya go hye fom sese ya gani se form sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no weni mi se wo ha no ene wo chef wo se sam ma te se dia wo wipik wo body se tetetata o wo nine half cast nyina na so na oni kunu mema kase ya bankman just a two weekend mpaifo atitire abrofoi wo se sam ma keto o en keto akwa gwam kra ni asamre man for samre man for na so nhyiranka urade ene wo hyefo na wo hyefre juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokomfa na chi kohwe na wura wa wo pie mo chere wo wo hwoda sane wieye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menua so bebi ma wura wo wansep
Me do wa sika fu di da da hoto hweto hwe. Guinness list ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombia me koto se ye hwegu bolam ya ni. Adi moja sha hansuo sha wo ye dan wedi. Na me hwe abom ya pampam mutu se kom bi funku a. Enkoko aya toto awuro so atwe ne so afa ne to achia fu hata noa. Ma bro. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni ye hwegu bolam a. Na mu se wiase nye de. E wana me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8. Ne se ye nya fo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack. Eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne. Chloroquine bi di ama. Esika fo preso num ba ko 72 hours. E no wasa num bi em the same time. E nya fo de de sa no pa mienu awi amienu, anu mra mienu. Na so en shira ka urade se, wo sikani wu, wo ye ni zu. Eni te urade bu sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa, na ma minim de ani hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe. Bo se kese fama utu fo nyakopon. Odofo saka ye minum ye nende urade bu sa asem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yam pe wo sra hidie ne ne train first. Ena jini fo de na ye pe no first. Ene obi a pese onya no ho ansa le wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ye urade ba nante

kaya dwene fa ye homewo na daama no pie wanim nyamu a e wo man so a ye hie mu sabre ye nyina ye tuba ye nhira awurade hira mo no nomwa mo onkra mo onyigi mo tata no fa mu nyina nkodu e wo Jesus Christ di bu nti amen ye fa me evangelist odro medin no opa me 0243 332 5517 awurade hira mo amen.

na wonya tren ne 450 Abraham ne awurade kasa enim ne enim de awurade to nsɛ didi na so ne Abraham ne ba bra nyankopɔn sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopɔn hu sakra bia ne fie ho na so ne awurade de nani yɛ de ehwɛ no asase a ye ba ye hwɛ ya mama wo bi o yo bi ena odo betena ha wa mama obi ya ba do makoma ko bi aso be kɔ no makoma ko eniti hwɛ wo nyankopɔn a odo betena ho no enye de nipa ye de ekeka